Yesu tenibo odua Yesu e tanya tono pe yesu wa desu mo chano en kasama uma e kanopei mo chano.

0: Spanish.
1: Yes.
0: Nim dia so anti. Bayi ye bedu so. O bebre.
1: Yes.
0: Eti e kwen be ne be fa so nya tumi. Tumi no ojidi ni bia wo bi.
1: Yes.